Yeah, nakaswani turana simang siloni wata pasal rosalara madokni English koborangko knaswa ha somoy da o chesot pribaji ngaha da o na simang pringnam tura program ko knasona man again.